Kita lihat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah itu Fatimah.